دوست، زندگی کے امتحانوں کی دھوپ چھاؤں سے گزرتا ہوا، الفاظ سے احساس تک کا یہ کارواں آج کے اس سفر کے آخری موڑ تک آ پہنچا ہے۔ سوامی نتیانند پرگیا جی کی روحانی عقیدت سے شروع ہوا یہ سلسلہ سنجے سامت کی کسک بھری آواز سے اور ناشنا صاحب کے سرحد پار کے افغانی انداز، پھر ڈاکٹر رادھیکا چوپڑا کے بے حد سنجیدہ جھکاؤ، اور آخر میں جان ایلیا صاحب کے اس بے باک کڑے سچ تک آتے آتے ہمارے ذہن کو ایک نئی سوچ سونپ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ریڈیو کی یہ خاموش ترنگیں خاموش ہو جائیں گی، تب بھی ان عظیم فنکاروں کی آوازیں اور یہ نفیس لفظ آپ کی تنہائی کے ساتھ ہی بن کر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کسی شاعر نے محفل کے اسی خاموش اثر کو کیا خوب بیان کیا ہے کہ ہوا میں تہرتی مہک کو کوئی باندھ نہیں سکتا، ہوا میں تیرتی مہک کو کوئی باندھ نہیں سکتا، ساج بھلے ہی تھم جائیں مگر سروں کا اثر کبھی نہیں مرتا۔ اسی خوبصورت اثر کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہوئے اب وقت ہو چلا ہے آج کی اس محفل کو یہ